0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkonei. Allah.

Program Jualan Rahma Madani PJRM Ngeruo Inisiatif Bertarusan Perintah Diam Nabangan Melampung Kos Sara Elum Rakyat Engkau Nawaran Pengurangan Rego Antara Sepu Ngabut Lumpuk Pedatus Untuk Kekuan Barang Keperluan Pedembang Yanti Jumur Ramai Buli Ngendak Kompen Muat Semakan Tarik Tak Tungan Premis Dagangan Besikotan Narusan Pautan https pjrm.kptn.gov.my Pasti bi dong leban bi peluang tu. Untuk kepastian perbelanjaan isi rumah lebih jimat kok penterancang. Rahma itu berkat. Kenderaan diesel pakai bi boleh pinakai lek jomo lain. Betiru kelayakan budi diesel boleh nironan engkok jomo ali niat lagi suma tak ali keluarga anu besikotan jo ngabut telu kenderaan boleh nironan tak telu

Jomo Ali. Tertaluk tak kelayakan ni? Maklumat lanjut boleh layari di www.budimadani.gov.my. Entawa hubung Batalion Budi Madani di kau 800 wow wow siam limo siam limo.

0: So muka aku Fatin Badaria boy di dia mabar-abar lat ke waktu. Bobo betuk aku tajuk-tajuk abar. Sabah mengenal OBI cara nangun ekosistem pentadbiran negaan rasuah. Cara matongan Sabah, Sarawak perlu benuanan penekonan agenda ekonomi bumi putra. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Pentadbiran lat selajur tenambah ala peluak pensikuatan integriti berwo keberhasilan OBI untuk matongan pentadbiran anu lebitan tak pensalah gunaan ko rasuah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Normara pensikuatannya matongan setiap al selan perintah ko anti rasuah ngasilan keberhasilan.
1: Melalui tiga teras utama, yaitu teras pertama, pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, berasaskan formula 3P, proaktif, prediktif, dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Datuk Seri Haji Jibo Sak ngerasmi Convention Integriti Tadbir Urus Ko Anti Rasuah Kita 2026 ta Pusat Convention Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Nut ni digitalisasi analisis data ko wawasan tingkah laku nut penesur untuk nukung usaha. Sementara ia sega anu temuan RTM Nifat Convention Integriti Tadbir Urus ke Anti Rasuah Kita 2026 penting untuk melaga kesadaran kepentingan integriti dia melemelan tanggungjawab masing-masing.
2: Sedikit sebanyak memberikan impak dari segi kesedaran di, khususnya di kalangan penjawat awam dan juga kepada seluruh penjawat swasta juga, supaya ketelusan dan juga keyakinan rakyat itu semakin bertambah kepada kepimpinan dan juga pentadbiran kerajaan negeri.
3: Buat masa ini rata-rata masih kurang pendedahan lah. Jadi bila buat yang macam begini kan baguslah untuk terutamanya yang muda-mudi begitu supaya bekerja dengan lebih berintegriti dan lebih berkomitmen lah.
0: Alfian Sambasko Judith Cholis, lebih 2,500 penut nutan kita 2006 anu penerun duombangi. Cara matongan kepentingan bumi putra tak Sabah ko Sarawak perlu benuanan penekanan di merun agenda ekonomi bumi putra melat. Untuk matongan dasar ko pan usahaan penelan ngendok kiro keperluan kedua-dua lat. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datu Iwan Banadik Mara, kepentingan masyarakat perlu peneman di persefahaman antara kaum sejarah pemerunan Malaysia ko jaminan anurun di perlembagaan persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 not pengen jaminan pelingkupan tak pihak anu ngendok bagian diom pemerunan Malaysia. Sementara perkara 153 perlembagaan persekutuan nat kepentingan jomo Melayu ko anak lat Sabah ko pan Sarawak. Datu Iwan Anupan Menteri Pembangunan Perindustrian Kusawanan ko pengangkutan berusap ges betak sesi perbincangan Kongres Ekonomi Melayu Bumi Putra tak Kota Kinabalu. Pekan betah membakut pengen peluang benar petengah sebagai tungan tarikan pelancongan luar pemeluruan regok secara kawasan E. Adun membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak, kawasan E pengen regok secara diomal perkembangan perniagaan ko landscape ma anu arus peneloro ko pan benuanan perhatian. Beliau yakin usaha kulit mengkakal secara ko alam sekitar daerah E. Ko pan muan polean kalapan tak peniaga ko pan usahawan dia melihat mekoan aktiviti ekonomi segar. Beliau anupan Menteri Kerajaan Tempatan Keperluan Tenemuan RTM tak membakut. Datuk Arifin berharap peluang pekan betah membakut kulit selajur niurusan sebagai antara tungan anu ngubung selan sejarah alam sekitar pelancongan ko aktiviti ekonomi ma.
4: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Perintah Negeri Sabah napa kaulih ra lako pemahuangan nakabahu mayara aspirasi integriti berasaskan keberhasilan OBI apalai ra lako nupun tadbiran ondo amusuh ra rasuah. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Nambala talu bapa almayu kauluan nu OBI yohino
1: melalui tiga teras utama, yaitu teras pertama pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif, sebaliknya berasaskan formula 3P, proaktif, predictive dan preventive, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Datu Haji Jina Pasukura Rahu Hinili Patno Nangimpuas Ra Convention Integrity Tadbir Urus Am Anti Raswa Kita 2026 Rakota Kinabalu. Pemahuangan am kekasipan no Bumi Putra Ra Sabah am Sarawak kekasip kauluan rendalum no agenda ekonomi Bumi Putra Ra Pamahunan amarandan de pokot ondo uman sumuhut ra kekasipan no karuruo negeri. Timbalan Ketua Menteri Datu Iwan Benedict Nambala kekasipan nunasuangan akasip tempuson intera pangkeretian nan salinut bansa Nambalan nemli siam jaminan sino radalom nu pelembagaan persekutuan. Rendian Malaysia 1906 ngoparam talu sino jaminan pengampinan risilo ondo inayak Nambala Malaysia amra perkara sa limo talu pelembagaan persekutuan sino namatik rekekasipan ulun Melayu am anak negeri Sabah am Sarawak. Datu Iwan ondek poe Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan am Pahinuan napa syukur arahu hinili rapat nu sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumi Putra Rakota Kinabalu. Pekan lama membakut sino keluluan asau kra intok akabunduk kra anambuli ondo asiatu mutundra sejarah nu intok hino. Adun membakut Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala intok hino sino sejarah nasungkai tra kasingkatan nu pan tatalanan am kasingkatan nu intok ondo akasif alungin. Datu Arifin yang tempatan lako hino sino keluluan apatiayun da sejarah am apakaluoy pahalungan da libung nu kineanu nu daerah hino uliko na kaalap amaruang suang nu kaalapan nu antatalan am usahawan rahino. Ya onde akpoyo Menteri Panita Tempatan am Panampahunan dan Balaranga Hunu RTM rah membakut. Sangulun ang keraja ra kopisan parintah kinaputan nu SPRM nasungkai tera kesalahan pemalan ra projek-projek nu parintah ra Keningau. Ungkuyon hinili tinaku ra opis nu SPRM cawangan Keningau ra oro kasatili. Ungkuyon hinili onda sangulun penolong jurutera ra rondo kopisan parintah ra daerah itu. Narandan nama hunar jawatan no nangakun da sijil pengesahan kerja projek inumak nu rondo kumpani nu andu no. Mayara sesatan si no operam limo projek nu parintar loho nu mamar sa titik siam ngajuta ringgit inuman nu kumpani nu andu no intera kontraktor kapio nu projek. Hitu nu kaya ne pembalan da pahun Sabah Maju Jaya pemasangan lampu jalan solar am pembalan da parit konkret. Kongres Momogun Kebangsaan MNC nanakra pemahuangan alansan ra momogun akunon asau kra rondo pangkaulihan kolektif tambahan ulun pelakat Resabah. Presiden Tan Sri Wences Sanggang Nambala pemahuangan hino rondo pilihan pemaruangan suai interenggalan nu etnik poko nondo hunanu sehama nu ulun pelakat Resabah. Tan Sri Wences Mayer Rahu Pinatsila nu Nambala pakaulihan kolektif sino kasungkaitina pemeluluran ra data demografi am perencangan dasar am pepastingkatan ra sosioekonomi. Di luar rahino MNC pono ang rumat pemahunan da penabitan kadazan dusun am etnik pokon nakaya ne pertubuhan ina wakilno. Pemahuangan pinasukun nu momogun hino inalap intera deklarasi momogun 2024 ondo iniau am sinenan nu tulu ngoparam tulu ngaulun negaya noyo ono ngoparam apat persimpungan etnik intera kumpulan dusunik murutik am paitanik. Popenuruli aku paya ahu akasif wonsoy. Sabah napakaulih ra OBI bapala pelai relako nu puntat biran ngampung ra rasuah. Pemahuangan Sabah Sarawak agenda ekonomi Bumi Putra akasip kauluan. Hinani pupurnahun pemahunan inter Sabah BFM ka Solan Rahumurut. Aho hinilikin mustalahuri Sharon Raymond. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Panahan hozong patakotohu desaba VFM kosohing baan bos kadazan no code kinasi.
2: Timpo na ito ko wo kosohing baan teka babazan panakan hozong patakotohu miyampay hozong matali Steven Masil monong kotohuod kosohing baan bos kadazan
3: no

Ya, temen yang ngawin ka no no ngotoko hozo mata di Steven Masil monong kota hod minoka beri toko da jam ko tu tohong pada himo minit do dong su update pagun do toko ama petiang busan toko babazan penakan hozo tadau kota hu mentak tadau bayi na diti mega di kupayan di nombos ku ditinu auzo menai mo de pemahavan telepon mentak tadau bayi na kia tapi naik kada ko kuku kuvai nga kapasa ko do popo busu da pason nga video zoom masa do ida hivang the Facebook, WhatsApp, the Sabah VFM, kita temenai. Bentuk dati di tambahut di awal po dati nakaya ada anu numpul the WhatsApp, the dati it Sabah VFM dati. Kita pun numpul dati nga ISO ISO Sizam, apat Sizam ISO tu vahu kyo. ISO ISO Sizam, apat Sizam ISO tu vahu optim yang bus do papahum bus do pason do tambah hute ke tapi naik ngavi do tengohi mungkin ngau do kesimpan do bos kada saniti masa diti hivang do WhatsApp do Sabah VFM katahodan ko madi tapi naik Simon Justin tu di nakapaguhu do kasa tu osu suvab pada pinapabus do pason daw izo is Simon Justin mamason ko madi Bishop Datu Cornelius Piong Monsignor Nicholas Steven, Datu Om Datin Protasius J. Mukiao, Johnny Upin, Richard Binginos, Om Savia V. Mananapanay, Doko sa Himban Boss Kadazan, Om Tambahut Kunagi, Ikututun, Taika Au Kututun,